0: دوبارا سلاب لو بن گهداری ما ساعتك جي برنامه ما تمام دبه ونجي لي دنگي ارتا گدار دكن تايبت برنامه دس بيكا روجي از زو هفكارا خود دل دبوا پیشکش دكم روجي که خوشه هينيكه مجارن گله كه خوش نيزي كي جانا ما حمو انا دل دا اجر حز دكم جاري كه دن دوبارا پيام ايوان جي گدار بكم و نرين گداري ما جي راستي جي لسر برنامه لسر چه دا خواز اوان هبي يان جي پيشين يراوان هبي گداري ما وندكارن تولي برنامه به بن هر خطي مل برو وكري لسر وين نمره صفر نه سسي صفر دسدو چلو سسي چار سدو حشت
1: جبونا ميان صفر نه نه بينجا حش صفر شش چار نه سسي.